na mesu miti me awara ashe se na kupu insha aka afo aso na kupu so fa oso na ndumpo me na miti me so yete miti me uvo pasta na mesu.